0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no. TrippelTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
3: Ja, och restauranger
4: och hundefrisörer.
3: Ja, kom där.
5: Och alpinanlägg
6: och barnhagar
3: och klesbutiker.
5: TrippelTex är väldigt bra för nätbutiker
4: och urmakare.
7: Och kaffebara. Ja, det var en dubbellatte på soja.
5: Och självklart bilförhandlare.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TrippelTex.no.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Bomfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leseren få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grendevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og Jeg har ju samlat material här I området I 50 år och farsläkta mig har bott där I granna både på svensk och norsk sida då så då samlade jag ihop materialen jag hade och så kom jag på att jag hade lydupptag som jag gjorde med far min I 1980 och som jag fick en del nyare historier med också på då bland annat ifrån krigen och skogsarbete och flöting och sånt då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge, halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å selge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at Ifra ene holdet skriver jeg om den norske grenna på norsk, og så får folk snu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av grenna på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes. Spesielt på norsk side effekt om ikke bilvei før 1961. Och på svensk sida så är det förutom då tvillinggränna bastuknappen som är mer känt då så är det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det är väldigt lite skreven om det och något som är skreven är helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boken? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsen gick och hon såg de var kalla och blöta och Som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norska men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och do på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och bjöd dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det. Så hon gick och hämtade och hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå och så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de.

0: spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kinberg I Rovdata, hvordan kan vi å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjuta det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatörnaturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många olika fält som man nyttjar då publikums

0: att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
1: Det sa Jonas Gindberg i Rovdata. Hege Hagerløkken var reporter i saken. Hoppla en fin fredag i møkkaværet. Her kommer Chris Daughtry og Home i endelig morgen.

0: Skogfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leserne få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske föreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og Jeg har ju samlat material här I området I 50 år och fars släkta mig har bott där I granna både på svensk och norsk sida då så då samlade jag ihop materialen jag hade och så kom jag på att jag hade lydupptag som jag gjorde med far min I 1980 och som jag fick en del nyare historier med också på då bland annat ifrån krigen och skogsarbete och flöting och sånt då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å sælge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske granna på norsk, og så får folk nu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av granna på svensk. Og så møtes det på midten då med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente granna som finnes, spesielt på norsk side, effekt om ikke bilvei før 1961. Och på svensk sida så är det förutom då tvillinggränna bastuknappen som är mer känt då så är det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det är väldigt lite skreven om det och något som är skreven är helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsa gick och hon såg de var kalla och blöta och Som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norska men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och då på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och bjöd dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och

0: Spørsmålet denne sommeren er jo, altså bor det en naturforsker i deg? Det er kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker i sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag i forskningen. Jonas Kindberg i Rovdata, hvordan kan vi å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som er ute på tur, og da har man mulighet att se olika typer av spor efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver, eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober, men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn.

0: eller så kan man lägga in det på Scandops då. Så att det, och det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting, så finns det möjlighet att skjula det här då för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
1: De opplysningene som vi liksom amatør naturforskere blir jo det da, kan komme med, vad kan de brukes til da, Jonas, i forskningen?
0: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandops kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikums, det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar, och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak, och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Reporter i saken var Hege Hagerløkken.

0: skogsarbeid og fløting og sånt da.
1: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda i Norge og halve i Sverige, og du har også delt boka både i en svensk og en norsk del.
0: Ja, og det har litt erfaring med tidigere bøker at det er lettere å sälja böcker på norsk i Norge och böcker på svensk i Sverige. Och då kom jag på den idén att i Fröjene håller skriver jag om den norska granna på norsk och så får folk nu boka upp och ner och börja läsa om den svenska delen av granna på svensk. Och så mötes det på mitten då med en släktöversikt.
1: Varför är det viktigt att så skriva en bok nettopp om rådelsbråten?
0: Ja, det är kanske den mest grisgränte granna som finns. Speciellt på norsk sida effekt om inte bilväg för 1961. Och på svensk sida så är det förutom då tvillinggranna Bastuknappen som är mer känt då. Så är det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste grannar och sånt då. Så det är väldigt lite skreven om det och något som är skreven är helt felaktigt då.
1: Till sist. Kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
0: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta en ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsa gick. Och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norska men byggde ett torp 20 meter in i Sverige. De hade väskor och do på norsk sida. Men i alla fall hon tog in dem och gjorde dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade något ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja, de hade en trivlig prat och som far mina förtart då. Och så skulle de gå så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar. Men det hade de ingen bruk för. Och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en Browning och 300 patroner på bordet. Och så bockade han i huvudet och tackade och så gick de.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en naturforsker I sommer. Fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kindberg I Rovdata, hvordan kan vi å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdjur. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då. Kan komma med vad kan de brukas till då Jonas i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in I Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikums, för att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.